0: देखा वार्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य ओडिशा पश्चिम बंगलो प्रवासे भविष्य ओडिशाया मयूरभंज मंडले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्या अष्टष्टीतमे जन्म दिवसोत्सव प्रधानमंत्री तया सह पहाड़पुर ग्रामे सम्मिलितो भविष्य तदनंतरम तौ नेतारौ ओडिशा राज्ये मोहन चरण माझी प्रशासन से वर्षद्वयस्य कार्यकाल पूर्त्यवसरे एकां विशाल जनसभां संबोधयिष्यतः यत्र हि सप्तचत्वारिंशत् सहस्र कोटितोप्याधिक रूप्यकाणां विकासात्मक परियोजनानां शुभारम्भो भविष्यति। पश्चिम बंगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंग दिवसावसरे भागं ग्रहीष्यति। यत्र हि अनेकासां प्रणालीनां शिलान्यासम् उद्घाटनं च विधास्यति। अस्मिन्नेव अवसरे प्रधानमंत्री पीएम कृषि सम्मान निधिं प्रसारयिष्यति येन देशस्य नव दशांश चतुः चतुः कोटि कृषकेभ्यः अशीत्युत्तर अष्टशताधिक अष्टादश सहस्र कोटि रूप्यकाणि साक्षात् तेषां वित्तकोषेषु स्थानान्तरितानि भविष्यन्ति। एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षा संघटनेन प्रख्यापितं यत् श्वः आयोज्यमानायाः नीट यूजी विंशति षड्विंशते पुनः परीक्षायाः निष्पक्षं पारदर्शकं च संचालनाय वयं पूर्णरूपेण सज्जाः। परीक्षेयं भारतस्य एक पञ्चाशदुत्तर पञ्चशत नगरेषु विदेशस्य च चतुर्दश नगरेषु आयोज्यन्ते। इत्यन्तराले एनटीए संस्था परीक्षार्थीनां साहाय्यार्थम् एकाम् आधिकारिक व्हाट्सएप वाहिनीम् अपि निरमात्। संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे आधिकारिकाः सन्देशाः केवलं तस्य प्रमाणीकृत संख्यातः एव प्रेषयिष्यन्ते। सा संख्या वर्तते 9178279208 इति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रत्यपादी यत् अशांत जगति भारतेन स्वकीय राष्ट्रहितस्य रणनीतिक स्वायत्ततायाः अथ बहुध्रुवीयतायाः रक्षणं कुर्वता सहैव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रैः सह स्वसम्बन्धाः इतोपि सुदृढाः करणीयाः। नवदिल्ल्यां भारत अमेरिका मञ्चस्य गोष्ठ्याः सत्रं सम्बोधयन् डॉक्टर जयशंकरः अवोचत् यत् अनेक जटिलतास्तु सत्सु अपि भारतान्तरिका देशयोर सहभागित्वं विभिन्नेषु क्षेत्रेषु अविरतं वर्धमानमस्ति। तेन सविशेषं प्रकटीकृतं यत् यथा यथा भारतस्य वैश्विक उत्कर्षो भविष्यति तथा तथा तस्य राष्ट्रीय हितानि अपि विशालानि विविधानि च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य एकस्य कार्यक्रमस्यान्तर्गतं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजनायां चतुः शताधिक द्विसहस्र कोटि रूप्यकाणां प्रोत्साहन राशि वितरितवान्। एकस्मिन् महत्वपूर्णे निर्णये सर्वोच्च न्यायालयः उदघोषयत् यत् निर्धारिते पदपथि चलनस्य अधिकारः नागरिकस्य मौलिकाधिकारो वर्तते। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा अथ न्यायमूर्ति ए एस चंद्रूरकर इत्यनयोः प्रतिपादितं यत् निर्धारित पदपति चलनस्य नागरिकस्य मौलिको अधिकारः प्राथमिकः अस्ति, सहैव यन्त्रीकृत वाहनानां गमनागमनस्य अपेक्षया अस्य प्राथमिकता भविष्यति। फीफा विश्वकप प्रतियोगितायां मैक्सिको दलेन दक्षिण कोरिया दलम् एकशून्य अंकान्तरालेन पराजितम्। क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तानयोर्मध्ये तृतीय अन्तिमा च एकदिवसीय स्पर्धा अद्य अपराह्णे चेन्नई नगरस्य एम ए चिदम्बरम् क्रीडाङ्गणे भविष्यति। अवधेयं यत् एषः द्वन्द्वः अपराह्णे सार्धैकवादनतः समारप्स्यते।
1: दोनशे एकोणतीस अंश नऊ मीटर्स अर्थात 1305 किलो हर्ट्सवर आणि एफ एम बँडच्या 102 मेगाहर्ट्सवर तसंच न्यूज ऑन ए आय आर या मोबाईल ॲपवर श्रोते हो आपण ऐकत आहात आकाशवाणीच्या परभणी केंद्राचं प्रसारण। श्रोते हो आता सकाळचे 7 वाजले आहेत, जाणून घेऊया आज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इत्यासः ओडिशा राज्ये षट्शताधिक सप्तचत्वारिंशत् सहस्र कोटि रूप्यकाणां परियोजनानां उद्घाटनम् अकरोत्। सर्वकारः सार्वजनिक हिताय षोडश निश्चित मात्रा औषध संयोजनानां निर्माणं विक्रयणं वितरणं च निषेधितवान्। श्वः निर्धारितायाः नीट यूजी इति पुनः परीक्षायाः प्राक् एनटीए इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल इत्याभ्यासः आयोज्यते। ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः पर्यन्तम् उप हिमालयीय पश्चिम बंगस्य सिक्किमस्य च पृथक् स्थानेषु अत्यधिक वृष्टिः रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रदत्तास्ति। अपि च फीफा विश्व कप इति क्रीडायां ब्राजील देशः हैतिदेशं 3-0 पराजय प्रथमवारं विजयम् अलभत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य ओडिशा राज्यस्य प्रगतेः प्रशंसा कृता। तत्र मुख्यमन्त्रिणः मोहन चरणमाझिनः नेतृत्वे राज्येन वर्षद्वयं पूरितम्। सः अवदत् यत् एतत् राज्यं द्रुतगत्या विकासस्य मार्गे अग्रे वक्ष्यति तथा च पूर्वी भारतस्य विकासाय महत्वपूर्णं योगदानं प्रददाति। नगूरभंगे जनपदस्य रायरंगपुरे जनसमूहं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रपतेः जन्मदिनस्य शुभाशयाः प्रदत्ताः। तस्याः पैतृकग्रामे पहाड़पुरे आगमनं सौभाग्यम् अस्तीति उक्तवान्। सः अघोषयत् यत् पहाड़पुरं सूर्यग्रामरूपेण

0: अथवा सौर ग्राम रूपेण विकसित भविष्यति। यत्र पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संरचना आधुनिक सार्वजनिक सेवा च भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री बहुविध क्षेत्रेषु प्रायः 47,000 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। सः अवदत् यत् केन्द्रस्य पूर्वोदय दर्शनस्य उद्देश्यं पूर्वी भारतस्य द्रुतगत्या विकासस्य माध्यमेन भारतस्य विकासं प्रवर्तनीयमिति।
1: साथियों, हमारी सरकार उड़ीसा के संसाधनों को उड़ीसा की संभावनाओं में बदल रही है। उड़ीसा में बड़ा निवेश आए, यहाँ नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कृष्ट उड़ीसा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः स्वस्य दूरदर्शी शासनस्य विश्व नेतृभिः सह रचनात्मक सहभागित्वस्य च माध्यमेन वैश्विक मञ्चे भारतस्य प्रतिष्ठां प्रभावं च महत्वपूर्णरूपेण वर्धितवान् इति उक्तवती। एकां जनसभां सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिवर्या अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतं निरन्तरं शान्तेः संवादस्य सहकारस्य च स्वरूपेण उद्भूतमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना श्वः कोलकाता नगरे स्वदेश रूपेण निर्मित त्रयाणां भारतीय नौसेनायाः मंत्री भूतानां INS द्रोणागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येतेषां समायोजनम् करिष्यति। सर्वकारेण तत्क्षण प्रभावेण समानोपयोगाय 16 निश्चित मात्रा संयोजन औषधानां निर्माणं विक्रयणं वितरणं च प्रसिद्धम्। उपक्रमोऽयं सर्वोच्च न्यायालयेन निर्देशिते औषध तान्त्रिक परामर्श मण्डलेन स्थापितया विशेषज्ञ समित्या समीक्षायाः अनन्तरम् अभवत्, यस्मिन् ज्ञातं यत् औषध संयोजनानां चिकित्सात्मक समर्थनस्य अभावः अस्ति तथा स्वास्थ्य संकटानि भवितुमर्हन्ति इति। प्रतिबन्धितेषु उत्पादितेषु कतिपयानि त्वक् रोग निवारकानि, वेदना निवारकानि, एण्टिस्पास्मोडिक्, एण्टिबायोटिक् आधारितानि च औषधानि सन्ति। श्वः भविष्यमानायाः नीट UG 2020 पुनः परीक्षायाः सर्वकारीयाः भागरूपेण राष्ट्रिय परीक्षण संस्था NTA इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मोकड्रिल इत्याख्यः कश्चन परीक्षा सञ्चालनम् आयोज्यते। प्रातः 9 वादने आरब्धः अभ्यासः दिनपर्यन्तम् अवर्तते। राष्ट्रव्यापी परीक्षा केन्द्रेषु आयोजितेषु अभ्यासेषु सार्धद्विलक्षतोऽधिकाः सुरक्षाकर्मिणः भागं गृहीतवन्तः। दिल्ल्यां दिल्ली कैण्ट क्षेत्रस्य अशोक विहारस्य च परीक्षा केन्द्रेषु अभ्यासोऽयं योजितः। परीक्षायाः सुगमं सुरक्षितं पारदर्शकं च आचरणं सुनिश्चेतुम् एषा प्रक्रिया आयोज्यते। परीक्षा भारतस्य 5,500 नगरेषु, विदेशेषु 14 नगरेषु च 79,22,00,000 अभ्यर्थिभ्यः आयोज्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समैव अयम् कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.news.air.gov.in इत्यत्र अथ news.air चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य राष्ट्रिय सुरक्षायाः प्रभावी सीमा प्रबन्धनस्य च विषये सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनः उक्तवान्। अवैध प्रवासस्य निवारणस्य प्रयत्नाः दृढनिश्चयेन निरन्तरं प्रवर्तन्ते इति सः उक्तवान्। श्रीशाहः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी वर्यस्य नेतृत्वे भारते विगत 12 वर्षेषु विकास क्षेत्रे, सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन क्षेत्रे, राष्ट्रिय सुरक्षायां, वैश्विक मान्यतायां च महती प्रगतिः अभवदिति। सः अवदत् यत् एतानि वर्षाणि देशस्य ऐतिहासिके परिवर्तनशील कालत्वेन स्मर्यते। कोल्हापुरनगरे प्रायः 14,00,000 कोटि रूप्यकाणां श्री अल्बाबाई मन्दिर विकास परियोजनायाः उद्घाटनानि